0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: No baliheria sa tuki hendria hon. Wala ke re so tene so baliheriwa. Hiori yari minuto hiso. Hiori yari. Walikanene miteko sa Radio Moçambic mpanta o tawe lape Moçambic ni male lavava. Mikini hani wa mendo na ikale kalabula mrati unimu na ve o central teknika Otavio Kumba. Ni pawele wa penderani ekumi para kane madili mulu pale. We ikina sintika o shaka. Kwa terora minuto meloko msheshe ni mitano. Kwa heri.